0: Mam Diarra
1: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wala yadarrakatu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa ya'allimukumullah wallahu